osana ulize ebigambo bino katungamanalu n'ebigambo bino ensongolwa kitumusinza kubanga asaanidde bw'abanga yasaanira asaanidde era alibaawo alisaanira ennaku zonna yensonga lwaki tweyama okumusinza kubanga asaanidde osaanidde mukama osaanidde zibiriza amaaso go olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwala ekiseera kino nga kikulu jja osaanidde yesu osaanidde yesu osaanidde

yogere bigambo mugambe mukama tukwetaaga mugambe mumbere zonna zomwetaagira tukwetaaga watugamba bwetujja gy'oyo gy'ajje tuli mukama watugamba bwetujja n'emitima gyaffe ssebo oli wa kisero oli mwesimu okulongoosa n'okuyamba omwoyo mutukuvu maamire obuweereza buno omwoyo mutukuvu maamire ekkanisa eno omwoyo mutukuvu tumaamire taata omwoyo mutukuvu tunyweze tukulembere olwaleero tuyigirize taata tukaabira tukuyita yasamya akamwaka omugambe mukama tukwetaaga watugamba twasamya akamwaka ffenamu n'okajjuza taata tukowola ssebo tukowola mukama tukowola taata tukowola wekisa tukowola mukama tukuyita ssebo tukwita olwazi bwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda atumanyi tukwita katonda atwagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebekopradabarerebe rebeze pakazabadaba rabakazabadabada rebezepadabarerebe rebezepotokozapa rebekopradabarerebe tubumbebwe emitima emijja tubumbebwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze taata tulungamye mukwagalako leka ekisakyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tunyite ssebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaaga taata tukwetaaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo katonda atalemka katonda awulira okusaba katonda tuyamba katonda tulongosa katonda tuwanguza katonda tusaasira rabababababa rebekoprosopratanaba leka omusaayi gwo gunaze ekkanisa gunaze obuweereza gunaze abaana gunaze abakyala yegwasooka yegwasembayo yegwatuukiriza obulamu bwaffe yegwayamba rabababababa rebezepokozabalamu rebekepeketerebirebe rogosopataraba watusuubiza wetuzza gy'oli mukama onojja gye tuli watusuubiza wetunaakuyita onotuyitaba ogambye Yeremiya 33 n'ogirirwaku 3 mumpite nange n'abayitaba nakanga n'embalaga ebirungi binene n'ebyamaanyi bye mutalabangako n'amatu gammwe ge bitawulirangako tukuyita olwaliro tukuyita taata tukuyita otulokole tukuyita otulongose tukuyita otuwonye tukuyita otuzze bujja tukuyita otuyambe tukuyita otusembeze tukuyita otulungamye tukuyita otukulembere tukwetaaga ssebo tukwetaaga taata rabababababa rebezepatarabaraba rabakazabarabaraba rebezepekezebene robozepatarabarabaraba rabazepatarabaraba rebezepokozabarabe rebekobrarabarebe rabazepokozabaraba twetaaga omwoyo mutukuvu tukwetaaga taata yegwasobora byonna yegwayamba taata yegwasumulula mukama yegwatagoba watusobeza nobeeranga naffe yesu we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord ebeketereba roboso pranabarebe roboso pranabarebe sheketerebe

Yimusa eddoboozi ly'omugambe Mukama. Ye gwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zivunna mu maaso go. Ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata, kubanga oli waggulu wangu. Ekitiibwa kyo Ssebo kikulu, kinene ky'amaanyi, tekyenkanika. Osaanidde Mukama. Taata, tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna, era nga tusalawo amakyagalero okuyimusa, tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa Taata. Tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira. Tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu Ssebo. Tusalawo okugulumiza Kabaka wa bakabaka. Tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe Mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe Ssebo. Wayiwa omusaayi gwaffe tulokole butunaazibwe. Watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde abatuzaala. Kye batasobola Mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa Mukama ffe ne tuwona. Wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kyeruba tuzze okusinza, kyeruba tuzze okutendereza. Osaanidde Mukama. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Oli mulungi Mukama. Oli mulungi Mukama. Oli mutukufu Ssebo.

yongere okumusinza n'ebigambo byokugamba ye gwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda mu Geyeni wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe ye gwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo ye gwe ali ku lwaffe taata kyeriba tukusinza makyagaliro nga tugamba osaanidde oli mulungi mukama.